0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева, сүймелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Дінмұхаммед Қонаев.
2: Эфирде классикалық таң хабар.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы, эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Евгений Брусиловский, Қыз Жібек операсының үзінді. Орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Ренат Салаватов. Келесінде айтындарыңыз Ян Владислав Душек, соль мажорлы 3-ші фортепиано концерті.

орындалған Ян Ладислав Душек соль мажорлы 3-ші фортепианлық концерті. Алдындайтындарыңыз Жан-Мари Леклер музыкалық үзінді орындайтын музыка альтарипа.

орындалған Жан-Мари Леклер музыкалық үзінді. Келесіндейтіндеріңіз Карлос Гардель музыкалық үзінді, орындайтын Исхак Перлман.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен мадригал, орындаған Хэт Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Алатындайтындарыңыз Эдуард Лало, Роман Серенада, орындайтын Жан-Жак Кантаров, сүймелдейтін Тапиола симфониеттасы, дирижері Кэс Бекелс.

орындалған «Джозе Ноно» фа-мажорлы симфониясынан «Аллегро», орындалған «Кончерто Кёльн». Келесі орындалатын Луиджи Баккерини виолончель мен оркестрге арналған ре-мажорлы концерті. Виолончельде орындайтын Аннер Билсма сүйемелдейтін Тафиль Мюзик ансамбля.

орындалған Габриэль Фаре, «Пробуждение», фортепиано орындаған Жәнеу Бәкірова, виолончельде Дэвид Герингас. Алдындайтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, си бемоль мажорлы шекті квартет, орындайтын Псовия квартеті.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Вашингтонда Мұхтар Мағауинге арналған құлпытас орнатылды. Астана опера Абай операсын ұсынды. Ресейде қазақстандық жауынгерлерге құрмет көрсетілді. Жезқазғанда қоршаған ортаға қамқор, ортақ парыз тақырыбында экосағат өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы 13-ші симфониясынан Мольто Алегро. Орындаған Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы. Келесін тыңдайтындарыңыз Йоганн Себастьян Бах, ми мажорлы флейтаға арналған соната. Флейтада орындайтын Реймонд Дель Ной.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ақыштың Вашингтон қаласында Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті қаламгер Мұхтар Мағауиннің бейітінің басына құлпытас орнатылып еске алу рәсімі өтті. Естеріңізге сала кетейік, жазушы былтыр 10 қаңтарда 84 жасында дүниеден өткен болатын. Аталмыш шара барысында марқұмның рухына құран бағышталды. Құлпытастың мән-маңызы туралы жазушының ұлы Ерге Мағауин айтып берді. Оның айтуынша, ескерткіш Қазақ тарихы мен руханиятын бейнелейтін символдық мағынаға ие. Бұл жерге бір жылдың ішінде көптеген қазақ келіп, оны киелі орын ретінде қабылдап кетті. Сондықтан да әкеміздің басына келген адамдарға онымен сырласқандай әсер қалдыру үшін құлпытасты тау бейнесінде жасаттық. Тау біздің тарихымыз, атамыздың өткен жолы. Арғы бетінде көне түркі жазуы мен түркі тарихы бейнеленген. Әкем өмірінің соңында осы бағытта еңбегін аяқтады. Бергі жағында Шыңғысханнан бастап Алтын Орда Қазақ хандығы кезеңдері көрініс тапқан, деді Едіге Мағауин. Оның айтуынша, композицияда аласапыран шығармасындағы көші-қон көрінісі, жыраулар әлемін бейнелейтін элементтерде орын алған. Жазушының қаламы тарихты жаңғыртатын рухани қару ретінде сипатталып, ұмыт бола бастаған тарихи жадына қайта тірілту идеясы көрініс тапқан. Айта кетейік, Вашингтонда сонымен

0: Медидің Абай операсы ұсынылды. Екі күн қатарына театрдың опера солистері, сондай-ақ хор, балет және де миманс артистері, симфониялық оркестр музыканттары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты маэстро Алан Бөрібаевтың басқаруымен өнер көрсетті. Спектакль көрсетілімдер арқылы елордалық театр биыл 120 жылдық мерейтойлары елімізде кеңінен атап өтіліп жатқан композиторлар, қазақ КСР халық артистері Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің рухына құрмет көрсетті. Қос халықтың осы асыл перзенттердің шығармашылық әрі достық байланысының нәтижесінде сонау 1944 жылы қазақ опера өнерінің жауһарларына айналған Абай операсы дүниеге келді. Ресейдің Тверь облысы Ржев қаласында екінші дүниежүзілік соғыста опат болған қазақстандық жауынгерлерге құрмет көрсетілді. Еске алу рәсімінде делегация мүшелері 100-ші және де 101-ші жеке атқыштар бригадаларының жауынгерлеріне арналған мемориалдық кешенге гүл шоқтарын қойды. Бұл мемориал 2010 жылы ашылған. Гранит қабырғаның оң жағында Қазақстан картасы бейнеленген. Онда елден шақыртылған 10,000-ға жуық сарбаздың есімі қашалып жазылған. Сондай-ақ қазақстандық делегация совет жауынгер ескерткішіне, сондай-ақ Трубин ауылындағы бауырластар зиратына гүл шоқтарын қойған. Онда шамамен 2000 сарбаз жерленген. Ұлытау облысы Жезқазған қаласында қоршаған ортаға қамқорлық ортақ парыз тақырыбында экосағат өтті. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында өткен шараға ерікті жастар мен колледж студенттері қатысты. Олар экологиялық мәселелерді талқылап, түрлі зияткерлік тапсырмаларды орындады. Сонымен қатар қоқыс азайту, сұрыптау және де қайта өңдеу тақырыбында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет. Орындаған Ғазиза Жұманова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатындайтындарыңыз Гектор Берлиоз, орындайтын Рене Капюсон.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Мануэль де Фаля. Балеттік үзінді орындаған РТ ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Келесінде айтындарыңыз Йозеф Гайден, ре мажорлы фортепианлық трио, орындайтын Бозарт триосы.

0: орындалған Михаэль Гайден, ля мажорлы 16 симфониясынан минуэт және трио, орындаған Лондон Моцарт Плеерс.
1: Көктем мезгілі, классик радиосымен бірге.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Ахмет Шубанов пен Латиф Хамиди Абай операсынан тойға арналған сюитасы. Орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев. Келесінде айтындарыңыз Йоган Фридрих Фаш, қос скрипка, альт және клавесинге арналған до мажорлы концерті.

орындалған Юган Фридрих Фаш, қос скрипка, альт және клавесинге арналған до мажорлы концерті. Алда тыңдайтындарыңыз Йозеф Гайденнің до мажорлы 20-сі симфониясы.

орындалған Йозеф Гайден до мажорлы 20-шы симфония. Келесін дайтындарыңыз Людвиг ван Бетховеннің номер 14-ші фортепиано сонатасы, орындайтын Даниэль Баренбойм.

орындалған Людвиг ван Бетховен номер 14-ші фортепианолық сонатасы. Алдатындайтындарыңыз Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы 5-ші симфония, орындайтын Берлин филармониясы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Әділжан Толықбаев, Япурай, фортепиано орындаған Вячеслав Ронжин. Келесінде айтындарыңыз Антонин Дворжик, мимажорлы шектас папқа арналған серенада, орындайтын Роялдық филармониялық оркестрі.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, соль мажорлы 7-ші симфония, орындаған Келі Мартиннің Алаңдағы академиясы, дирижері сэр Невил Маринер. Алдатындайтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы номер 2-ші фортепиано сонатасы, орындайтын Даниэль Баренбойм.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» екінші фортепианлық сонатасы. Алатындайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский «Щелкунчик палетнен сюита», орындайтын Берлин филармониясы дирижері Мстислав Ростропович.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші фа мажорлы концерті. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Франция камералық оркестрі. Алдатындайтындарыңыз Йозеф Гайдн, си бемоль мажорлы симфония, орындайтын Савария капелласы.

Орындалған Муцо Клементи, Ре мажорлы симфониясынан минуэт. Орындаған Лондон Моцарт Плеерс дирижері Матиас Бамерт. Алдындайтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 25-ші Багатель, орындайтын Рудольф Бухбиндер.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Семинорлы Капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе биі. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы. Территория классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Айбоз ұлттық әдеби сыйлығына өтінім қабылдау басталды. 705 мыңнан астам майдангер туралы дерек жинақталды. Алматыда Фатима Балғаеваның 100 жылдығы атап өтілді. Елімізде әскери патриоттық мультихикая жарық көрді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Айбоз ұлттық әдеби сыйлығына өтінім қабылдау басталды. Ұлттық әдеби сыйлық отандық қаламгерлерді қолдау және қазақ әдебиетінің дамуына ықпал ету мақсатында өткізіледі. Биыл 5-ші рет ұйымдастырылғалы жатқан ұлттық сыйлыққа үздік проза, үздік поэзия, сондай-ақ үздік драматургия, үздік әдеби аударма, үздік балалар әдебиеті, сондай-ақ үздік әдеби сын және де үздік комикс номинациялар бойынша бұрын жарияланбаған туындылар қабылданады. Байқауға отандық жазушылар қатыса алады және де үміткерлердің жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Өтінім 2026 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін www.aiboz.kz сайты арқылы қабылданады. Айта кетсек, ұлттық әдеби сыйлық жыл соңында табысталады. Батырларға тағзым порталында 705 мыңнан астам майдангер туралы дерек жинақталған. Жоба былтыр бастау алып, ұлы жеңіске өлшеусіз үлес қосқан қазақстандықтардың ерлігі мен жанкештілігі туралы болашақ ұрпаққа құнды ақпаратты жеткізуге бағытталған. Қазіргі таңда сайтта 705 488 ардагер туралы дерек бар. Оның ішінде 365-і Кеңес одағының батыры, 4-і 2 мәрте Кеңес одағының батыры және де 19 даңқ орденінің кавалері туралы ақпарат жинақталған. Айта кету керек, мәдениет және ақпарат министрлігі онлайн порталды толықтыру жұмысын жалғастыруда. Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Қазақ КСР-ның халық артисі, профессор, кәсіби қобыз өнерінің негізін қалаушы Фатима Балғаеваның 100 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өтті. Шара бағдарламасы аясында әйгілі қобызшы тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Сондай-ақ көрнекті өнер қайраткерінің шығармашылық мұрасын кеңінен дәріптеу мақсатында Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында Фатима Балғаева қобыз өнерінің падишасы атты концерт ұйымдастырылды. Кеш барысында өнер иесінің отбасы Фатима Балғаеваның домбырасы мен қобызын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына сыйға тартты. 45 жыл бойы отбасы қорында сақталған қобыз мерейтой қарсаңында арнайы реставрациядан өткізілді. Мерейтойлық кеште Фатима Балғаеваның шәкірті, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Күләш Байсейітов атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті Кенжегүл Мұсаева тарихи аспапта таңдаулы шығармаларды орындады. Сонымен қатар Фатима Балғаева қобыз мектебінің орындаушылық өнері мен дәстүрлері тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Конференция барысында естелік фото альбом мен қобызға арналған пьесалар атты ноталық жинақ таныстырылды. Ахмет Жұбанов атындағы кіші залдың фойесінде Фатима Балғаеваның бюсті де ашылды. Айта кетейік, Фатима Балғаева қазақ музыка өнерінің дамуына елеулі еңбек сіңірген тұлға. Ол қобыз және баян кафедрасының тұңғыш меңгерушісі болып, қобыздың академиялық орындаушылық мектебінің негізін қалады. Ұстаздық пен шығармашылықты қатар ұштастырған өнер иесі кәсіби музыканттардың бірнеше буынын тәрбиелеуге де өлшеусіз үлес қосты.

0: жобаның бастамашылар және де оны жүзеге асырған шығармашылық топ өкілдерімен кездесті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі тақырыбымыз ауыз әдебиетіндегі ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы, айтыс өнері жайында өрбімек. Айтыс ұлт мәдениеті тарихындағы ұлы құбылыс. Импровизатор ақындардың ішкі әлеуетінің, жоғары мәдениетінің, ой мен сөз тапқырлығының заман, халық, ұлт атынан ақиқатты айшықты жеткізетіндігінің көрінісі. Айтыс жанрының бағзы бастауында құрыптық сөз үлгілері елеулі орын еленген анық. Әйткенмен осы өнер түрінің алғашқы жазба мұраларда белгіленуі Махмуд Қашқаридің «Дивани Лұғат Ит-Түрк» атты кітабындағы «Қыс пен жаздың айтысы», Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы бастан аяқ сұрақ жауап түрінде келетін талас тартысты «Күн туды» «Елік», «Әділдік», «Айтолды» «Дәулет», «Өгділміш», «Ақыл», «Отғұрмыш», «Қанағат» арасындағы өмір, қоғам, табиғат төңірегіндегі пікірталас. Сонымен бірге Қожа Ахмет Яссауидің «Дивани хикметінде» кездесетін «Жұмақ пен тозақтың таласын айтыс үлгісі» деуге болады. Бұл жайт мысал түріндегі айтыстардың ежелгі заманнан бері классикалық дәрежеде дамып қалыптасып, түркі халықтарының ортақ жазба әдебиетінде де көрініс тапқанын білдіреді. Мұндай айтыстар ертеде басқа елдерде де болған. Орыстарда скоморохтар, француздарда трубадурлар өз ара ән әуенімен сөз жарыстырған. Арабтарда шайырлардың айтыс өлеңдері қағазға жазылып, жәрменке күндері көрнекті жерге ілінген. Оны мұғалла хат деп атаған. Өлеңмен айтысу Моңғол, Иран, үнді халықтарында да болған. Түркі халықтарында айтыс есте жоқ ескі заманда қалыптасып, рулық заман тұсында тіпті күшейіп, дербес жанр ретінде дамығаны түйінделген. Оның негізгі қасиеті суырып салмалық әлемнің өзге де халықтарында болғанымен уақыт өте келе ұмыт болған. Түркі халықтарында айтыс көшпелі мәдениетін терең сақтаған қазақ, қарақалпақ, қырғызда эпикалық кең тыныспен өріс алған. Түрік пен Әзірбайжан айтысы да дәстүрден қол үзбей бүгінгі күнге ұласуы бұл жанрдың өміршең қабілет қарымын танытады. Бүгінгі таңда түркі халықтарының арасында атаулары басқа, өмір сүру ерекшеліктер мен деңгейі өзге болса да, айтыстың әлі де өз құнын жоғалтпағанын көруге болады. Қазақ және қарақалпақ халықтарында аталмыш жанр айтыс деп аталса, қырғыздарда айтыш, түріктерде атышма немесе дейішме, әзірбайжандарда дейішме, мейхана деп аталады. Ал басқа түркі тілдес халықтарда ескі замандарда айтыс болған, бірақ қазір ұмытылып барады. Солардың ішінде айтысқа ұқсас құмықтарда тақмақ, өзбектерде яр-яр немесе аския, Қырым Ноғай түріктерінде дейшмеже, Қарашай Балқар түріктерінде айтыш, Қырым түріктерінде чын немесе маны деп аталатын түрлері бар. Бұл жанр көптеген түркі халықтарында әдет салт айтысы деңгейінде қалса, қазақ, әзірбайжан, түрікте ақындар айтысы дәрежесінде бүгінге ұласып отыр. Бір кезде бәрі де көшпелі өмір кешкен, тілі мен әдет ғұрып, салт санасы бір-біріне өте жақын қырғыз бен қарақалпақ елінде айтыс өнері дәл қазақтардағы сияқты кемелденіп жетіле қоймаған. Белгілі түрік ғалымы Гүнай, түрік халқының әдебиетінде айтыс атышма деп аталады. Айтыстың алғашқы үлгілері халық әдебиетінің байырғы түрлерінің нәтижесінде қалыптасқаны көрінеді. Қара теңіз аумағында атма деп аталатын дәстүрлі халық әндері кең таралған деп жазады. Атмада екі адам 7-8 буынды тармақтарға негізделген өлеңді қарама-қарсы

орындайды. Қыздар мен еркектер екі жікке бөлініп, қарсылықты халық әндерін той мерекеде жиі орындаған. Бұндай өнер ел арасында қаршы бері деп те аталған. Әрине, бұл үлгілер топпен айтылатын әдет салт айтса.

0: Тыңдағандарыңыз Микаил Аслан ансамблінің орындауындағы «Атышма шарқысы» композициясы, Түркия мемлекеті. Әзірбайжанда айтыс дейішме деп аталады. Бұнымен қатар соңғы жылдарда айтыстың көп таралған мейхана деген түрі де жаңғыра бастады. Тіпті Әзірбайжандағы дейішме кеңестік кезеңде қатты азайып, көбінесе мейрам салтанаттарда, маңызды күндерде ұйымдастырылып өткізілген. Әзірбайжан мен түрік айтыскерлік дәстүрінде ақынның өлеңдеріндегі ұйқас пен өлшем өте маңызды. Осы екі елде ұйқас ұсынудың қатаң ережесі бар, яғни әріптестер бір-біріне өздері тарапынан ұсынылған ұйқастың шеңберінде айтысады, және сұрақ-жауап бір шумақтан аспауы тиіс. Түрік пен Әзірбайжан айтысындағы елеулі бір ерекшелік – жеңілген ақын жеңімпаздың қолын сүйуі және оған бағламасын ұсынуы тиіс. Жеңген ақын әріптесінен көңілі қалса, онда оның басын бағламасымен ұрып, аспапты сындырады екен. Әрине мұндай қатаң салт қазақта болмаған, және бүгінгі түрік айтысында да кездеспейді. Қазақ дәстүрінде жеңілген ақын сол айтысты өзі жаңғыртып, ел арасына таратып отырған. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Намиг Карачухурлуның орындауында «Жанлы мейхана» композициясы, Әзірбайжан.
1: Бұйыр.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бауырлас Алтай халқында да айтыс болғаны туралы ғалымдар жазып келеді. Ондағы айтыс өлеңдері сөгіш қожомдари, мақташқандар деп екіге бөлініп, айтысуды чечеркешкен деп атайды. Чечеркешкен деген сөз қазақша шешендескен, бір сөзбен айтқанда шешендік талас деген ұғымды білдіреді. Алтай халқындағы айтыс жанры бүгінгі күнге жалғаспаған, негізінен оларда айтыс салтпен сабақтас дамығаны белгілі. Қарақалпақтарда айтыс қазақ айтысына ұқсас түрде дәстүрін жалғастырып келеді. Қарақалпақ айтысын ғалымдар үш топқа бөліп қарастырған. Жауап айтыс, айтыс жұмбақ, шешендер айтысы және ақындар айтысы. Қазақ пен қарақалпақ айтысы бір-біріне қатты ұқсас, екелге кең тараған қазақ және қарақалпақ ақындарының айтысы да бар. Ал қырғыз әдебиетіндегі айтыс айтыш деп аталады. Зерттеуші Таштемиров қырғыз айтысын адат салт айтышы, чечендер айтышы, ақындар айтышы деген үш түрге бөледі. Зерттеушілер әдет салт айтысына бәдік, қайым, сармерден, қыз жігіт айтысы тағы басқаларын, ақындар айтысына алым сабақ, табышмақ, кордо, учурашу түрлерінің енетінін жазады. Бірақ бұл түрлер қатаң жіктелмейді, кейде бірінің белгілері бірінде болатынын айтады. Мысалы, табышмақта ақындар бір-біріне философиялық сұрақ қойып, жұмбақ түрін қолданса, алым сабақта негізінен жас ақындар өнерін өсіруді, ұштауды көздеген. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Ордо сахна фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы айтыш композициясы «Қырғызстан».

0: Байқап отырғанымыздай, түркі халықтарындағы ақындардың көбісі өзіне тән айтыс өлеңдерінде тәрбиеленіп өсті. Айтыс – ақындық тәрбие мектебі. Сөз сайысы үстінде оның ақындық өнері шыңдала береді. Ақындар шаршы топ алдында сарапқа, сынға түскендіктен сөзінің мазмұны мен көркемдік жақтарына зер салады. Айтыс жырларындағы үздік образ, шешен сөздер осы айтыс үстінде туған. Өлшеусіз талант әрі әнші саңлақтың шешен сөздері өзінің көркемдік жағынан күні бүгінге дейін үлгі. Бұл айтысының сөздері анықтық, тазалық, дәлдік жағынан болсын, көркемдік, сұлулық жағынан болсын, түрлі халықтардың поэзиясының төрінен орын алады. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырыбымызда қамтылған айтыс өнерінің басқа халықтардағы түрлері мен олардың қазақ айтысымен ұқсастықтары және айырмашылықтарын барынша байқаған боларсыздар. Келесі бағдарламамызда қазақ халқының айтыс өнері жайында тоқталып өтемін. Ал бүгінге мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер Толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3 симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Эфирде классикалық ән хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

0: Мистик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: құрметті радио тыңдаушы, классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшекті аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Керуіш. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарының ішінде көпшекті нұсқалары өзіндік тарихымен, сондай-ақ жас алу затымен ерекшелінеді. Соның бірі керуіш. Керуіш бұл аспап туралы ұлт аспаптанушылар арасында күні бүгінге дейін түрлі болжамдар айтылуда. Керуіштің негізгі тұрқы бұрышты, доға, кейде садақ тәрізді еп шеңберлетіп шырша, сондай-ақ долана, емен секілді басқа да қатты жынысты ағаштардан жасалады. Осы нұсқаларына қарап қазақтар оны садақ, адырна, керуіш, кергіш деп атаса, түркітекті халықтар арасында шатхан, жатыған, ятхан, ал еуропалық елдерде оны тіпті жалпы арфа деп аталады. Керуіштің пайда болуы әу баста садақтан өрбіп, түрлене келе әртүрлі бағытта қолданылған. Қазақ тұрмысында керуіш үш түрлі жағдайда қолданылады. Бірінде ол шанағы шеңбер тәріз етіп жасалған, тоқымашы, кестеші қыздардың кергіш құралы түрінде. Ал екіншісінде бітеудей сыпырылған аң, мал терісі керіліп, кептірілетін және де тері илеуге қолданылатын бұрышты аша тәріздес тұрмыстық құрал түрінде. Ал үшіншісінде сыңсу әңдермен шағын күй әуендермен сүймелдеп орындайтын. Ағаштан бұрышты, доға, садақ тәрізді етіп, иіп жазылатын музыкалық аспап түрінде дамыды. Осы үшінші нұсқасында ертедегі шеберлер керуіштің шанағына ірі малдың, бұғы, арқар секілді түз тағыларының ұзынша бойы иіліп келген мүйізін пайдаланып, оған шек керіп жасаған. Осы мүйіз қолдану әдісіне байланысты кейбір еңбектерде ол үрлемелі аспап деп қате берілген. Мұны керуіш мүйізден жасалатын үрмелі аспап және бұғы сыбызғы деп көрсеткен. Сол сияқты керуіш музыкалық аспап, ол садаққа ұқсас немесе керуішті адырна деп те таныған. Сол сияқты керуіш музыкалық аспап, ол садаққа ұқсас немесе керуішті адырна деп те атаған деген екі түрлі аспап туралы дерек сақталған. Кесте тоқуға арналған құрал түріндегі қолданысына ауша диар 15-те, кергіш толған сым кесте, сұлулықтан не пайда ақша жүзден нұр кетсе деген жыр жолдары аңғартады. Керуіш он саусағынан өнер тамған, кесте бізмен сусылдаса кесте тоқыған қыздардың кергішінен пайда болған дейді. Қазақтар арасында кесте тоқу қыз-келіншектердің кәсібі саналғандықтан, керуіш аспабында тек қыз-келіншектер ғана ойнайтын дәстүр қалыптасқан. Ал басқа халықтарда, әсіресе римдіктер мен вавилондықтар арасында, қазақ керуішіне ұқсас аспапта көбінесе ер адамдар ойнайды. Түркітанушы ғалым Радловтың еңбегінде түркі халықтарының арасына кең тараған көпшекті енчин, алты шекті бозу қатты пернесі болмайтын аспаптар туралы деректер сақталған. Сонда керуіш аспабының біздің заманымызға дейін болғандығын древняя ладивинная арфа, пролежавшая 2500 лет в одном из скифских курганов из Алтая, пазырскую арфу, дошедшую до нас благодаря слою вечной мерзлоты деген жазбалар нақтылай түседі. Кеңістік жүйеге сай жекеленген халықтың төл мұрасына жататын секілді ежелгі дәуірдің қазба мұралары кеңістік табыс, кеңістік жаңалық ретінде уағыздалып, жалпылама айтылып келді. Бұл жөнінде кеңес археологтары Ассирия дәуіріне, яғни біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықтың басына жататын бұрышты арфаның кең тарағаны сонша оны тіпті жалпы халықтық аспап деп санауға болады деп жазады. Көптеген елдерде жалпылама арфа аталып кеткен осы керуіш тектес аспаптың көне үлгісі біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырға жататын Иранның Шапура көне қорғанының тас қабырғаларына 6 шекті бұрышты етіп қашап түсірілген. Әу баста шығыстан тараған керуіш, адырна, аспаптары халықтардың бір-біріне араласуы. Босуы нәтижесінде керуіштің бастапқы нұсқасы сол ауысқан, сіңген ел мен жердің дүниетанымына сай өзгерді.

қазақ керуішіне 13-тен 18-ге дейін шек тағылып, шертіп, ілмелеп отырып ойналады. Жастық ағашының беті термен немесе тұтас ағашпен жабылады. Шектер байланатын доға тәріздес ағаштың басы аққу тәріздетіп жасалса, бұл нұсқаны аққу керуіш, бұғы арқар мүйізі салынып жасалса, мүйіз керуіш деп атайды. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, бағдарламаның редакторы Мұхамедияр Ашай, бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Салтанат мемлекеттік би ансамблі «Ласги» фестивалінде екінші орын иеленді. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында Әлихан Бөкейханның 160 жылдығына арналған халықаралық конференция өтті. Астанада «Бірлік» би ансамблінің «Бірлік единство» атты концерті өтті. Шығыс Қазақстанда «Таза Қазақстан» эко-акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Өзбекстанның Хива қаласында өткен 3-ші халықаралық Лазги би фестивалінде салтанат мемлекеттік би ансамблі қазақ санаттан өнер көрсетті. Фестиваль аясында ансамбль қазақтың қызқуы, домбыра дастан билерін және де өзбек халқының харизм термелері биін шебер орындап көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Нәтижесінде ең үздік сахналанған би аталым бойынша 2-ші орынды иеленді. Ауқымды мәдени шараға әлемнің 15 елінен келген өнер ұжымы қатысты. Олардың қатарында Қазақстан, Қытай, Үндістан, Ресей, Жапония, Түркия, Индонезия, Пәкістан, Малайзия, Өзбекстан, Беларусь, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және де Түркменстан болды. Айта кетейік, салтанат мемлекеттік би ансамблі аталмыш халықаралық фестивальге алғаш рет қатысты. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханның 160 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Аталмыш шараға тарихшылар, жас зерттеушілер, кітапханасының мамандары, сондай-ақ Қазақстан, Әзербайжан, Словакия және де Чехия елдерінен келген ғалымдар қатысты. Конференция барысында қатысушылар Әлихан Бөкейханның ағартушылық мұрасының қоғамдық саяси маңызы мен қайраткердің ұлттық ғылымның дамуына қосқан үлесін талқылады. Сонымен қатар Чехия, Словакия, Франция және Швейцарияның кітапханалары мен музей қорларынан, сондай-ақ шетел архивтерінен табылған құжаттар таныстырылды. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Бірлік би ансамблінің Бірлік единство атты концерті өтті. Шығармашылық кеш Қазақстан халқының бірлігі күні және де халықаралық би күніне орай, сондай-ақ қазақ би өнерінің негізін салушы Шара Жиенқұлованың шығармашылық мұрасына арналды. Кеш барысында көрермен назарына түрлі халықтың мәдениеті мен салт-дәстүрін танытатын хореографиялық қойылымдар ұсынылды. Бағдарламада қазақ, орыс, тәжік, өзбек, түркмен және өзге де халықтың билері болды. Әрбір нөмірде қимыл қозғалыстың дәлдігі, музыкалық сүймелдеудің ерекшелігі мен сахналық киімдердің үйлесімі айқын көрініс тапқан. Концертке Гүлдер ансамблінің балет труппасы, Наз мемлекеттік би театры, сондай-ақ Вайнах ансамблі, Үнді мәдени орталығы және де Нұр Сәулемай хореографиялық мектебінің ұжымы қатысты. Айта кетейік, Бірлік би ансамблі әлем халқының биін кәсіби деңгейде зерттеп, жанды музыкалық сүймелдеумен орындайтын халықаралық ұжым. Ансамбль өнерпаздары өз шығармашылығы арқылы өскелең ұрпаққа әртүрлі ұлттың өнері мен мәдениетін, сондай-ақ салт-дәстүрін танытып келеді. Шығыс Қазақстанда мектеп түлектері бір мезетте 2500 түп көшет отырғызды. Облыс орталығындағы Өскемен аллеясында өткен акцияға өңір басшысы мен педагогтар қатысып, жастарға қолдау көрсетті. Аталмыш акция Таза Қазақстан республикалық бастамасы аясында өтті. Әр түлек ағаштарды өз қолдарымен егіп туған қаласына деген алғыстарын осылай білдірді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» Опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович соль минорлы фортепианолық квинтет опус 57 3-ші бөлім скерцо орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Фёдор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Павлодар музейіне майдангердің киімі табысталды. Ұлттық кітапхана қоры Хан Қожа Ишанның мөрі басылған бүктеме қағаз түріндегі екі қолжазбамен толықты. Қазақстан мен Оңтүстік Корея киноиндустриясында жаңа кезең басталды. Арменияда жат бейнесі, қолжазба және баспа мұраларын сақтау мен қалпына келтірудің жаңа технологиялары атты халықаралық семинар өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Павлодардағы Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Кеңестер одағының батыры Құдайберген Сұрағанов пен майдангер жазушы соғыстан кейін 9 жыл қатарынан Германияның Ильмунау қаласында комендант болып жұмыс істеген Қалмұқан Исабаевтың әскери киімі табысталды. Сондай ақ көрмеге сіріңкенің қорабына сыйып кететіндей ұзындығы 3.5, ені 2.5 сантиметр шағын көлемдегі Құран кітапша шығарылды. Кітапшаның мұқабасы металдан жасалып өрнектелген, ортасында үлкейткіш лупа бар. Кітап соғыс ардагері Қайдар Жаскеновқа тиесілі. Мәліметке қарағанда осы кітап қазақ сарбазын тіке атылған оқтан қорғап қалған. Қабырғаға тіреп атқан талай тұтқынның арасын жалғыз сірі қалған қарт майдангер Қайдар Жаскенов 1986 жылы Павлодар қаласында қайтыс болды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстан қолжазбатанушылар қауымдастығының 7-ші отырысы өтті. Жиын ұлттық қолжазба мұрасын сақтау, зерттеу және де ғылыми айналымға енгізу мәселелеріне арналды. Отырыс барысында қолжазбатану саласындағы өзекті мәселелер талқыланып, ғылыми баяндамалар тыңдалды. Әсіресе жошы ұлысы дәуіріндегі жазба мұралардың мазмұндық және де құрылымдық сипатына, сирек қолжазбалардың ғылыми құндылығына айрықша назар аударылды. Сонымен қатар ұлттық кітапхана қоры Ханқожа Айшаның мөрі басылған бүктеме қағаз түріндегі екі қолжазбамен толықты. Құжаттар 19-шы ғасырдың екінші жартысына тиесілі. Қазақстан мен Оңтүстік Корея киноиндустриясында жаңа кезең басталды. Екі ел алғаш рет Big Tiger Media деп аталатын бірлескен продюсерлік орталық құрып, ортақ жобаларды қолға алды. Алғашқы фильмнің түсірілімін осы айдың соңында бастап кетпек. Мәдениет пен табиғат, фильмге деген ортақ түсінік, бұл қос елдің продюсерлерін біріктірген талаптар. Серіктестер екі елдің көрермендерін жалықтырмайтын туындылар түсіреміз деп бас қосып, құлшыныспен ақылдасып жатыр. Бұл жолғы кездесу Алматы қаласында өтті. Әзірге «Азия ханзадасы» деген атаумен алғашқы фильмнің сценарийі дайын. Ал түсірілім мамыр айының соңында басталады. Кинотуындының сюжеті бойынша кореялық жас артист Алматыға жарнамаға түсу үшін келеді. Алайда продюсерлермен болған жанжалдан кейін Сеулге қайтудың орнына Қазақстанда қалып қояды. Дәл осы сәтте ол күтпеген қиындықтарға тап болып, жолы қазақтың Тоғжан есімді аруымен түйіседі. Аталмыш жоба тек бір фильммен шектелмейді, тараптар алдағы уақытта да бірлескен туындыларды көбейтуді жоспарлауда. Арменияның Ереван қаласында жат бейнесі, қолжазба және де баспа мұраларын сақтау мен қалпына келтірудің жаңа технологиялары атты халықаралық семинар өтті. Шараға Қазақстан, Италия, Франция, Ирак, Сирия, Грузия, Ресей және де ақш елдерінен келген мамандар қатысты. Семинар бағдарламасы аясында дәрістер, шеберлік сабақтар мен реставрация саласындағы өзекті мәселелерге арналған дөңгелек үстел өтті. Қатысушылар биохимиялық зерттеулер, физикалық және де цифрлық реставрация, сондай-ақ жазба мұраны сақтауда заманауи технологияларды қолдану мәселелерін талқылады. Биыл халықаралық семинардың өткізіліп келе жатқанына 15 жыл толды. 2011 жылдан бері жиын сала мамандарының басын қосып, өзара тәжірибе бөлісетін, сондай-ақ пікір алмасатын беделді халықаралық алаңға айналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Арма ардақтағайын, эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы кітапхана басшысы Эльмира Әбләкімқызы Төтебаева. Хош келдіңіз, Эльмира ханым.
4: Рахмет, сәлеметсіз бе?
3: Мынау алдымен осы жақында ғана мемлекет басшысы осы кітап күні және кітапханашылар күнін бір датаға белгілеп, сонымен сіздердің мерекелеріңіз өтті, кітап күні деген бүгінде қатты ерекше мән беріліп жүр. Сондықтан да кітап күні мен кітап қатынашылар күні мен құттықтағым келеді өзіңізді, осы жақында ғана өткен. Және де осы не береді? Жалпы осындай календарға арнайы күн енгізу не береді деп ойлайсыз біздің оқырмандарға, жалпы кітапханашыларға?
4: Президентіміз айтып кеткендей, кітап ұлттық рухани қазынасы, ал кітапхана ол сол қазынаның алтын көпірі деп айтып кетті ғой біздің президентіміз. Сондықтан кітапханада жаңағы құнды кітаптардың жаңғыруы және де қазіргі келер ұрпақтың кітап оқуға деген бір ұраны деп ойлаймын, және де болашаққа деген жаңағы оқылмай кетпесін деп қалмасын деген ойыма деп президентіміз сондай күнді арнай берілген деп өзім ойлаймын.
3: Енді қарап отыратын болсақ, шынында да қазір жастар кітап оқымайды деген әңгіме көп айтылады. Бұрын оқитын сияқты еді үлкен аға буын. Қазіргі жастар мынау гаджетпен көп айналысқасын жерде, мынау технологияның дамып кеткендігі, бұл шынында да оқуға деген ынтаны азайтып жүрді ғой. Өзіңіз қалай сезінесіз келген кітапханаға келген балалардың пейіліне, бағдарына қарай отырып?
4: Жаңағы сіз айтып жатқандай кітап оқу нашарлау деп айтып жатсыз ғой. А бірақ қазіргі таңда біздің жүрген Фунир академиясының білім алушы, олардың кітап оқуы өте жақсы. Бізде өнертану факультеті бар. Өйткені олар ғылымға, теорияға жақында, өйткені олар кітапты көбірек оқиды. Ал актер шеберлігінің білім алушылары, олар жаңағы пьесаларды көбірек оқиды, әңгімелерді, сосын және де мысалдарды көп оқиды.
3: Өйткені
4: мамандыққа байланысты айтып отырмын. Ал жалпы жастардың кітап оқуы жай былай айтып берейін. Кеше автобуста кетіп бара жатып, бір екі кісіні автобуста көріп қалдым, кітап оқып отыр. Жаңағы ерінбей жанына барып, қандай кітап оқып отыр екен деп бүйтіп астына бүйтіп қарап отырмын. Біреуі орыс тілінде, біреуі қазақ тілінде кітап оқып отыр. Мен ойымша қазір кітап оқу нашарлады деп айта алмаймын.
3: Күн тәртібінен түскен жоқ.
4: Жоқ.
3: Қызығушылық бар.
4: Қызығушылық, құдайға шүкір, бар қазір. Және де біздің өзіміздің әл-Фараби бабамыз айтып кетті ғой, білімсіз берілген тәрбие адамзаттың қасіреті деп. Сондықтан қазір кітап оқу өте жақсы деп ойлаймын. Өткенде бір айтылып кетті ғой, бір анау кітап оқымай кетті деп. Жоқ, біздің балалар студенттердің өзінен көре аламын да, өйткені кітап оқып жатыр, қызығушылық бар. Апай, кітап бар ма, оқитын кітап бар ма деп.
3: Сонда қандай кітаптар оқиды? Олар енді жаңа түсінікті мамандыққа байланысты, олар әңгіме мысал деген болады, ол енді пьеса дегендей. Олар енді өздерінің күнделікті, анау мастер айтады, бар оқа алып кел ана пьесаны, сен нетуің керек, ойнауың керек, айтуың керек. Ал көркем әдебиетті жай оқитындар, мысалы

0: сосын фантастика оқисыздар ма деп, қандай фантастика, именно қай қазіргі заманауи бестселлерді, яғни Гарри Поттер деген сияқты кітаптарды сұрайды. Ол енді соны сұрағанның өзінде кітаптың оқу деген өзі несі бар деп ойлаймын.
1: Оқырманы бар.
0: Оқырманы бар уже. Ал енді өзіміздің кітапханаға келетін болса, жаңағы академияның, балалар қазіргі көбінесе соғыс кезінде кітаптарды көбірек сұрайды, жаңағы көркем әдебиеттегі. Өйткені олар ойлаймын мен ана өздерінің жаңағы нелерінде, қойылымдарында, я болмаса жаңағы киноты факультеті бойынша, например, сценарий жазуға болып
1: жүр. Енді қазір жеңіс мерекесі дейміз ғой, енді жаңағы ұлы жеңіс деп айтып жатамыз, соған байланысты да болуы мүмкін. Көп сұраныс бар шығар соғыс тақырыбында. Ол картина жаза ма, ол болмаса жаңағыдай пьеса қоя ма, ол сценарий жаза ма, түсіре ма, бәрі де енді сол соғыс тақырыбына сұрайды ғой, енді осындай тақырыпта жазылған партизандар момышұлына байланысты деген сияқты.
0: Және де одан да басқа бізде енді ноталық жинақтар өте көп.
1: Мұнда енді иә актерлар, музыкалық театрдың актерлары,
0: ноталық жаңағы оларды да көбірек, сұранысы көп.
1: Жаңағыдай соғыс тақырыбына байланысты ма?
0: Соғыс тақырыбына байланысты, жалпы классикалық музыкаға байланысты.
1: Иә, классик композиторлардың.
0: Өзіміздің композиторларымыз.
1: Енді есіме түсіп отыр, сіз осы Жүргенов академиясына дейін консерваторияда, кітапханада жұмыс істедіңіз біраз жылдар. Енді қарап отыратын болсақ, сіз музыканы да білесіз, мынау бүгінгі таңдағы сол өнер академиясы болғасын жерде, ол скульптура бола ма, бейнелеу өнері бола ма, кино бола ма, телевидение бола ма, театр бола ма, басқа бола ма, бәрінмен де жалпы жұмыс істеп жатсыз. Осы өнер мәдениет саласындағы, соның ішінде жаңа ноталар, партитуралар, клавирлер, болмаса жаңағыдай пьесалар дегендей, осылардың шығарылу мәселесіне келсек, қаншалықты бүгінгі таңда осы сіздің кітапханаңызда осының бәрі қамтылып жатыр, және қайдан алып жатырсыздар ондай ноталар? Бүгінде баспа жоқ сияқты болып көрінеді маған. Бұрын өнер баспасы белсенді жұмыс істеген, қазір жоқ сияқты.
0: Жалпы 2022 жылдан бері бізде құнды басылымдарды қайта жаңғырту деген жобамызды бастағанбыз. Сол жоба арқылы біз жаңағы кітапханадағы көнерген кітаптарды қайта жаңғыртып, соны баспаларға өзіміз 2022, 2024, 2025 жылы 3 жыл бойы 86 кітап атау.
1: Шықты. Демек, бұлар көнерген кітап дегеніңіз, бұл ертеректе шыққан, бірақ кейін баспа көрмеген, басылмаған. Соны өздеріңіз шығарып жатсыздар. Өздеріңіздің күштеріңізбен. Бұнда спонсор біреу бар ма, әлде болмаса академия?
0: Жоқ, жаңағы баспа, Smart University, Lantar Books және де Дарын баспалары. Сондай баспалармен
1: келісім
0: бойынша шығарамыз. Яғни баспа мұрагерлермен, я болмаса авторлар тірі болса, авторлар арқылы жаңа договорға отырады, келісім шартқа отырады. Келісім шартқа отырып, олар біз материалды береміз, осындай
1: дайындап
0: береміз баспаға, келісім шартты баспа өзара автор мен бірге отырады келісім шартқа.
1: Демек, автор болса, болмаса, егер жаңағыдай мұрагерлері авторлық құқықтың жаңағы түскен сатылады ғой, ол енді кейін. Сіздер де сатып аласыздар сонда. Содан түсетін бір белгілі пайызды сол автор иелері алып отырады. Баспамен жаңағы авторлардың, мұрагерлерінің арасындағы байланыс. Сіздер кітап аласыздар, жаңа кітап. Өте тамаша жұмыс. Енді шында да қарап отыратын болсақ, бүгінгі таңда кітап баспасы, соның ішінде енді бұл жаңағы бестселлер деп атырсыз, ол қызығушылық танытқан кітаптар, олар неден өте береді ғой магазиндерде, меломан бар, басқа бар, қымбат бағамен де өтіп атыр дегендей. Ал мынандай кейде сұраныс тек қана арнайы оқу орындарына қажетті оқулықтардың, болмаса жаңағыдай кітаптардың жолын жақсы тапқан екенсіздер. Авторлар тарапынан бір не болған жоқ па, бір қарсылық жоқ болмайды дегенде?
0: Жоқ, авторлар тарапынан ешқандай қарсылық болған жоқ, керісінше қуана-қуана келісіп, ризашылықтарын көп білдіріп жатқан.
1: Енді авторда қалмаған шығар оларды?
0: Көбінесе авторлар о дүниеліктерде, оның мұрагерлері, өте көп мұрагерлер алғысын білдіріп жатыр.
1: Ол қыздары, немерелері дегенде, сондай.
0: Ол кісілерді

0: іздеп табу өте қиындыққа түседі. Ана кісіден кейде жазушылар одағына барып сұраймыз, кейде өзіңізден сұраймыз деген сияқты. Енді көзі көрген деген кісілерден сұрастырып, мұрагерлерін тауып сөйтіп.
1: Мүмкіндігі болғанша сіз солардымен жаңағыдай заңды түрде жұмыс істеуге тырысып жатсыз.
0: Заңда, әрине, өте.
1: Мынау шынында да бізде кітап баспасы деген кітап палатасы бар. Мемлекеттік арнайы тапсырыспен жасалынатын нелер бар, кітап шығаратын дегендей. Бірақ олардың бәрі де біздің мынау жаңағы айтып жатқан оқу процесіндегі қажетті кітаптарды қамти алмайды ғой.
0: Қамти алмайды.
1: Қанша кітап аласыздар сіздер жылына?
0: Жылына кем дегенде 1200 кітаптай алуымыз керек.
1: Бұл атау ма, әлде экземпляр?
0: Жоқ, бұл данасын.
1: Данасын.
0: Атауына келетін болсақ, 200-300 атау болуы мүмкін.
1: Жаңадан.
0: Өйткені қазіргі таңда біздер кітап сатып алған кезде өзінің талабы бар. 5 данадан көбейту, елі болмаса жаңағы 10 данадан жоғары көтеруге болмайды. Егер де кітап өте қымбат болып жатқан жағдайда, біз жаңағы 2 дана сатып аламыз да, 1 данасын қорда сақтаймыз, 2 данасын сканерлеп, электрондық өзіміздің кітапханамыз бар,
1: соған
0: саламыз. Ол электрондық авторлық құқығын қорғауға байланысты. Электрондық кітапқа салғаннан кейін оны тек қана біздің академияның білім алушылары және де оқытушылар ғана оқи алады. Ал енді оны андай әлемге ямыса
1: жалпы
0: көпшілікке тарата алмаймыз, өйткені авторлық құқығын сақтаймыз.
1: Ал академия тарапынан, әлде болмаса министрлік тарапынан жаңа айтып қалдыңыз, шектеулі белгілі береді, қаражат бөлінеді. Жаңағыдай 5 дана, одан 10 данадан көп емес.
0: Көп алмайды.
1: А кейде бір сұраныс болады ғой, мысалы Шекспирге болмаса Ауызовтың пьесаларына дегенде, ол кездерде жаңағыдай қаласыздар ма?
0: Электронный тарқатамыз.
1: Біздің электронный.
0: Электронды.
1: Балаларда қазіргі жағдайда түсінікті, олардың бәрі гаджетпен отыр, электроннан қайтып.
0: Гаджет арқылы да оқиға болады.
1: Кейде айтады ғой, сендер оны ашпаңдар, не гаджетті. Кітапты алып исін сезініңдер дейді.
0: Ондай кезде 10 дана алсақ, 5 данасын кітап оқырман залына қоямыз, сол 5 дананы балалар оқуға болады. Ал қалған жаңа біздің колледжіміз бар, колледжімізге береміз. 2 данасын міндетті түрде біз кітап қорында сақтаймыз, өйткені бір балалар үйіне алып кетіп жоғалтып қалатын деген жағдайлар болады.
1: Міндетті түрде болу керек.
0: Иә, ол міндетті түрде болады ондай дүниелер, өйткені бала ғой все-таки. Сондықтан біз кітапхана қорында кейде 3 данасын сақтаймыз, өйткені кітап ол екінші рет басылмайды. Жалпы мына Ресейде Станиславскийдің кітабы 1936 жылы бірінші рет басылса, қазір где-то 29-шы рет тағы басыла, қайталап басыла береді.
1: Осы кезге дейін 29 рет басылған.
0: Ал біздің Қазақстан баспаларында ондай дүние жоқ. Сондықтан біз жаңағы көне кітаптарды екінші басылымға, қайта басылуға, екінші дүниеге келуге себепші болдық деп те айтуға болады.
1: Өте тамаша нәрсе.
0: Өйткені біз бастағаннан кейін жаңағы біздің профессорлы оқытушылар қызығушылық танытып, өздерінің кітаптарын, яғни кейбір оқытушы 2000-ші жылға шығарған кітабын қайтадан басуға
1: алып
0: келіп жатыр.
1: Ақыл сұрап
0: келіп жатқандай, қалай істелуге болады, екінші жаңағы не басылымға шығаруға деген сияқты, сондай келіп жатқан көп адам бар қазіргі таңда.
1: Жақсы. Енді ол шынында да өте жақсы жұмыс істеп жатсыз. Себебі бүгінгі таңда біз жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой басында әңгімеміздің. Өнер баспасы деген кезінде арнайы өнердің барлық кітаптарын шығаратын, қолдың отынын да шығаратын, ол фотоальбомдарды, бейнелеу суреттерді де басқаларды да бәрін шығаратын мерейтойлық. Бірақ бүгінгі таңда ол бар дегенмен де ондай көп мүмкіндігі жоқ. Ақша бөлінсе ғана шығарады. Ал енді жалпылама барша әлеуметтік маңызы бар әдебиет дейміз ғой. Осы жағынан келгенде де министрлікте бір бағдарлама бар. Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару деген. Соған сіздер бір мынандай әдебиет бізге керек еді, мынаны қайта шығару керек еді деп ұсыныстар беріп көрдіңіздер ме? Әлде болмаса ол тек қана жекеленген авторлардың ғана несі ма? Шығаратын дүниесі ма? Бағдарламасы ма?
0: Менің ойымша ол жеке авторлардың бағдарламасы деп ойлаймын.
1: Кітапханаға ондай деген жоқ.
0: Жоқ, кітапханаға.
1: Сонда қайда деп, мысалы сіздерде ғылыми кеңесте дейік, бекітті дейік. бір кітапты, оқулықты. Бұл енді бізде бүгінде Алматы бар, Астанада бар, жаңағы Шабыт университеті, жаңағыдай Күләш Байсейітова атындағы, ертең Шымкентте ашылып жатыр дегендей, басқа да облыс-облыстың бәрінде колледждер бар. Театр, актерлік дайындайтын, режиссура дайындайтын. Енді қайдан алып келетін болсақ, солардың бәріне жету керек қой. Енді соған қайдан алады олар оқулықты?
0: Жаңа айтып кеттім ғой, мен алдында Лантар Букс баспасы, және де Смарт Университет дарын баспалары, және де ғылыми кеңестен қан оқу әдістемелік құралдар, оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар, солар жаңағы баспаларға барып договорға, яғни келісім шартқа отырып сөйтіп шығарады. Сол арқылы жаңағы баспалар өздері маркетинг жүргізеді де, жаңағыдай прайс-лист арқылы оқу орындарға өздері тарқатады.
1: Өздері тарқатады. Олар, демек, бұл министрлік емес, бұл жеке компаниялардың, жеке баспалардың қана ісі болып қалып тұр ғой.
0: Жеке баспалардың ісі болып тұр.
1: Қызығушылығы мен. Мемлекеттік деңгейде ондай бағдарлама жоқ.
0: Ондай бағдарлама жоқ.
1: Қайдан алсаң өзің білесің. Іздеуің керек өзің.
0: Іздеуіміз, өзіміз іздейміз бәрін.
1: Сізге қолайлы ма деймін?
0: Кішкене былай айтқанда, қазақ тіліндегі әдебиеттерді іздеп табу өте қиын. Өйткені жаңағы біздің оқу үрдісімізге байланысты кітаптарды біз өзіміз ғана жазбасақ, оны бізге басқа университет, яғни жаңағы нелер жазып бере алмайды. Өйткені оны біз өзіміз ғана жазуымыз керек те, өзіміз ғана шығаруымыз керек. Ал жаңағыдай, егер де тағы да бір қандай да бір кітап қажет болып жатса оқулық, біз жаңағыдай консерватория, я болмаса Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы кітапханаларға сұраныс жасаймыз. Яғни қандай кітап сіздердің профессорлық оқытушы кітап шығарды?
1: Жаңадан шыққан оқулықтар бар,
0: деп сұраймыз да, бізге келетін, пәнімізге келетін кітаптарымызды сол баспаға тапсырыс береміз. Солай ғана жасаймыз.
1: Ал енді қалай болып жатыр? Қазір бізде не көп, баспа көп. Мысалы, осы Алматының өзінде, жалпы Қазақстанда әрбір жазушының өзінің баспасы бар дегенде, мысалы, шығып атыр, олар Момышұлында шығарып атыр, ол Шерхан Мұртазанда шығарып атыр, ол Оралхан Бөкейді де шығарып атыр, Мұқағали де шығып атыр. Солар сіздерге кітапханаға, мынау студенттерге керек екен деп бере ме, әлде тек қана сатып аласыздар?
0: Жоқ.
1: Ондай жоқ. Сыйлық жоқ ондай.
0: Жоқ ондай.
1: Ондай заман кетті.
0: Ондай жоқ. Біздер өздеріміз сатып аламыз. Алдында айтып кеткендей, көркем әдебиет дедік қой. Міндетті түрде біз көркем әдебиетті сатып аламыз. Өйткені жаңағы актер шеберлігі, жаңа драматургия бар.
1: Көркем сөз оқу,
0: сосын әдебиеттану деген пәндер бар. Сол пәндерге міндетті түрде сол кітаптарды аламыз, өйткені олар оқиды. Өздері өтінім береді бізге. Біз сол арқылы аламыз.
1: Енді біздің білетініміз, Жүргенов академиясының енді жаңа қаншама мамандықтың несі болғасын жерде, өнер бұл жерде енді кітапханада үлкен болу керек. Қорыңызда қанша кітаптар бар?
0: Қазіргі таңда 213 мыңнан астам кітап қоры бар.
1: Бұл жеткілікті ма жалпы мамандыққа? Әлі де жетпей жатыр ма?
0: Әлі де қазақ тілінде көбірек болса деп айтырмыз. Өйткені қазақ тілінде қазір аз жазылады.
1: Бұл оқулықтар, оқу әдістемелік, арнайы
0: пән. Біздің кітапхана оқу үрдісіне ғана арналған. Біз тек қана білім алушылармен және оқытушыларға жұмыс жасаймыз.
1: Сондықтан да
0: біздің бірінші құндылығымыз жаңағы кітаппен міндетті түрде қазақ тілінде оқылатын балалардың кітаппен қамтамасыз ету.
1: Түсінікті. Ондай үстеріңізді не...
0: Ал енді жаңағы мәселе елген кезде қазақ тіліндегі кітаптардың аздығы өте
1: тезіледі.
0: Аз жазылады, өйткені біз көбінесе Ресей баспасынан аламыз.
1: Орыс тіліндегі шыққан оқулықтар.
0: Өйткені ВГИКтен солардың шыққан кітаптарын аламыз, оқулықтарын. Біздің пәндерге байланысты.
1: Келетіндерін.
0: Келетіндерін, тек қана келетіндерін, оқитындарын.
1: Қаншалықты ол жақтардан, мысалы, көрші елдерден дейміз бәлді осы, мысалы, Ресейден түсінікті орыс тілді келеді. Вот көрші елдерден, түркі тілдес елдерден келетін әдебиеттер бар ма? Мысалы, Өзбекстаннан, Әзербайжаннан деген.
0: Бар. Бізде түрік тілінде бар, неміс тілінде бар, Қытай тілінде бар. Сосын өткенде қандай алып келді? Корей тілінде бар. Драматургиялар бар корей тілінде. Жаңа Абайдың әнде, Абайдың кітаптары бізде түрік тілінде, ағылшын тілінде, Қытай тілінде.
1: Бұл жаңағы арнай топтарға ғой. Корей театры дайындайтын топтарға актерлік, болмаса жаңағы ұйғыр театры бар, болмаса тағы да неміс театры бар дегендей. Соларға арнай топтарға.
0: Арнай,
1: Сол олардың жағдайы қандай? Оқулықтары?
0: Біз
1: әлде орыс жоқ.
0: Жаңағы интернет жүйесі арқылы Amazon деген не бар? Платформа, Amazon платформасы арқылы, яғни жаңағы пән мұғалімі бізге өтінім береді, өтінім арқылы жаңа өздерінің керек басқа тілде болса, ағылшын тілінде болса, яңа неміс тілінде болса береді. Біз жаңа Amazon платформасына жүгініп, сол платформадан сатып аламыз. Бірақ сатып алу болғанда біз енді мемлекеттік болғаннан кейін біз Gozaku арқылы аламыз. Енді оның өзінің бөлек жолдары бар.
1: Қаншалықты сосын сіздерде бір шектеу бар ма? Мысалы, шетелден бәлемғай санды әдебиет алуға рұқсат, отандық әдебиеттерді мынанша алу керек дегенде бір шектеулер?
0: Шектеу жоқ.
1: Егер пәнге келетін болса, сіздер тапсырыс беріп ала бересіздер.
0: Мысалға, өнертану, яумаса кино, яумаса эстрадалық вокалдалы, ол жерде бала саны көбірек болса, онда біз 10-дан аламыз. Бала санына байланысты аламыз. Кітапты сатып
1: оқушылардың, студенттердің,
0: білім алушылардың санына байланысты аламыз.
1: Сан көбейтуге болады, азайтуға.
0: Өйткені бір бала оқу студент ана кітапты алып 10 күн жүру мүмкін де. Екінші бала оқи алмай қалуы мүмкін. Сондай болмас үшін 10-дан алып қоямыз. Жаңағыдай жеткілікті болу үшін. Бәріне қол жетімді болу үшін.
1: Өте жақсы.
0: Және де сол электрондық міндет түрде электрондық нұсқасын жасаймыз. Барлығына жету үшін.
1: Электронды неге нұсқаға жету үшін сіздер академияда болу керек пе бала? Әлде болмаса жатақханада тұрып, көшеде жүріп те?
0: Көшеде де жүріп те, шетелде де жүріп те ашала береді.
1: Ашалады.
0: 24 сағат бойына қол жетімді, ERBIS бағдарламасы.
1: Қаншалықты сіздерде кейде тексерістер болады, жаңағы түрлі нелер болып жатады осы кітапхананың қорының жеткіліктілігі, сіздерде бір ескертпелер болды ма ол жайында?
0: Болды.
1: Территория, мынау кеңістіктің аздығы деген сияқты.
0: Кеңістіктің аздығы, енді ол инфрақұрылымға байланысты айтатын болсақ, енді кішкене мәселе туындайды. Енді өзіңіз білесіз, біздің өзі Жүргенов өнер академиясының зданиясы кішкене ескілеу.
1: Тарлау.
0: Тарлау деген сияқты, енді оған жауап бермей қойыншы. Ол енді кішкене.
1: Енді
0: шында да
1: кітапхана болғасын жерде біз енді ұлттық кітапханаға барамыз да, ұлттық кітапхананың үлкен-үлкен залдарын көрем. Немесе Астанаға барып қарайтын болсақ, ұлттық кітапхана онда да керемет залдар бар. Жарық, жылы, барлық нелерімен, жаңағыдай электронды нұсқалармен дегенде. Енді шында да оқу процесіне жердің тарлығы ол өзінің несін көрсетіп жатады, кейде жетпей жатады, жаңағыдай кейде сабақтар жүріп жатады дегенде сіздердің оқу залдарыңызда.
0: Бұл
1: бір жағынан кедергі келтіретін сияқты.
0: Өте кедергі келтіретін.
1: Жұмыстың жалпы жұмыс істеріне, оқырмандардың еркін отырып оқуына дегендей. Соған қарамастан жалпы жұмыстарыңызды көріп отырмын, үлкен жұмыстар атқарылып жатқан сияқты.
0: Рахмет.
1: Ендігі мәселе, бұл болашақта мынау жаңа кітап деген нәрсе және кітапханашы кадрларды қайдан алып жатсыз? Енді кітапханашыларға келейікші, оларды да арнайы күнмен белгілеп отыр ғой, кітапханашылар күні деп, сол кітаппен байланыстырып.
0: Қазіргі уақытта кітапханашы жоқ. кітапханашы. Кезінде оқытылған кітапханашылар. Қазіргі таңда кітапханашы аз, өте аз.
1: Оқымай ма? Әлде,
0: маман, кітапханашы маман өте аз. Оқымайды. Өзім кітапханасын, өзіміздің кітапхананы алайық. Өзіміздің кітапханада өзі 4 кітапханашымыз бар. Кітапхана біліммен.
1: Арнайы
0: оқып шыққан. Қалған кітапханашылар жаңағы педагогика жағын оқыған. Барлығы жаңа практика жүзінде өздері
1: қалыптасқан
0: кітапханаш болып.
1: Базалық білімі жаңағыдай психология,
0: педагогика. Педагог, еуімесе там тағы да басқа мамандық.
1: Сонда қалай? Бізде пединституттар көп емес пе? Соларда кітапханаш деген мамандық болушы еді ғой.
0: Бар, ЖМПД-де бар, КазГУ-да бар, және Павлодарда бар. Бірақ аз қазір кітапханашылар шығады.
1: Сонда грант таз бере ма?
0: Білмеймін ол жағын енді. Ол жағын білмейді екен. Жалпы осы мәселе қазір өткені цифровизация деп жатырық, алдыға қарай жүріп жатырық. Осы 2025 жыл жаңа бағдарламасы сатып алған кезде біз жаппай прям қанша 3 ма, 5 ай жаңа бағдарламаны егер үшін оқыдық.
1: Отырып арнайы
0: әрқайсымызға бір-бір ноутбук алдымызға қойып отырып, жаңа сабағымызды 2 күн, күніне 2 сағат арнап, курс оқыдық, 2 сағат арнап, күніне 5 ай оқыдық.
1: Сонда қандай бағдарлама игердіңіздер?
0: 2564 плюс деген бағдарлама игердік.
1: Бұл енді республика бойынша сол 2564 қой енді, орталық ұлттық кітапханада да барлық жерде сол.
0: Орталық бойынша.
1: Иә, иә.
0: 2564 бағдарламасын игердік. Ол 2564 бағдарламасында жаңағы бірнеше платформа бар. Арм, комплектование, арм, оператор, арм, каталогизатор деген сияқты бірнеше салалары бар өзінің ішінде. Сол барлық саланы игеру үшін біз 5 ай бойы курс оқып шықтық.
1: Демек, кез келген адам кітапханашы бола алмайды?
0: Қазіргі таңда кез келген адам кітапханашы бола алмайды.
1: Бұрын әйтеуір жаңағы оқырманмен тіл табыссаң, әйтеуір кітабын тауып берсең жаңағыдай, сол бола беретін еді ғой.
0: Қазір жоқ.
1: Жоқ, да?
0: Қазір цифровизация бар.
1: Арнайы білім, арнайы нелер керек? Бағдарламаларды білу керек.
0: Мысалға, біз жылына 500-ден астам, я болмаса 800-ден астам кітап сатып алсақ, сол кітапты міндет түрде отцифровать етеміз, сканерлейміз. Сканерлеп жаңағы несін өзін түзетіп, описаниясын, библиографиялық описаниясын жасап, жаңағы арым оператор дейміз ғой. Арым оператор жаңағы электронды кітапханаға жүктейді. Сондай жұмыстар бар деген сияқты. Қазір өте сондай. Алдыға қарай жүріп отырмыз бар.
1: Мен кітапханашылардың жұмысы жеңілдеген екен десем, керісінше күрделіленіп, бірақ енді бір біліп алсаң, сосын жеңілді ғой. Оқырманға жеңіл ғой бұның бәрі.
0: Оқырманға жеңілдік салып отырмыз.
1: Иә. Кердің де кнопканы бастың, тауып алдың керек.
0: Иә, өзінің жаңағы, өзінің телефон арқылы да отырып оқи береді, қай жерде болса да отырып оқи береді.
1: Тамаша, тамаша. Иә, қарап отыратын болсақ, құрметті көрермендер, мінекей кітапхананың да қыр-сыры жеткілікті, істейтін жұмыстар өте көп. Бұрынғыдай тек тып-тыныш жерде 2 оқырман келіп күні бойы, қалғандар уақытта тып-тыныш өзі кітап оқып отыратын заман емес. Кітапханашы да еңбектеніп, бухгалтерден кем компьютерді білуі керек, артық білуі керек, кем емес. Сондықтан да мынау дейміз, Эльмира ханым, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Біздің оқырмандарға бір өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
0: Қысқа да нұсқа айтып кетейін, кітап оқиық, рухани бай болайық.
1: Бәрекелді. Кітап оқиық, рухани бай болайық. Бұдан артық не керек? Адам бүгінгі таңда кітап оқымайды деп атқан заманда президентіміз айтып жатқасын жерде, шындада біздің қазақ оқырмандары, жастары орта жастағы жасамыстары бәрі де кітап оқу керек. Кітап білім бұлағы, онсыз күніміз жоқ. Сондықтан да қанша технология дамыса да бәрібір де айналып келген кездері зерттеушілердің айтатыны, психологтардың айтатыны, қолмен ұстап оқымағасын жерде ол көзбен көрген, тыңдаған нәрсе ол сақталмай қалады екен де, адамды өсірмейді дейді. Сондықтан да кітап оқиық, тағы да кітап оқиық. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Бізбен бірге өзінің жұмысымен істеп жатқан өзінің тәжірибесімен бөліскен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапхана басшысы Эльмира Әбіләкімқызы Төтебаева сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Гоча Сирадзе, «Блюз фо Джерри». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Congratulations. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.